0: ati.
1: Hello, hello.
0: Wa ayati thumma al-hurufi ta'azzamat. Salituka bil-Qur'an wal kutubi kulliha. بأسمائك العليا بآيات فصلت دعوتك يا رب حقا وإنني توسلت بلا آيات جمعا بما حوت بسر حروف أودعت في عسيمتي علت بنور الاسم والروح قد علت بنور الاسم والروح قد علت يا الدنيا يا دنيا تقول بملي فيها حصاري من قدري وفاتك شيو بخاري جزا الله خير الجزاء ولا أراك من الأولاد مكروها يا رب طول عمرا وعافية وأحفظه من كل شر الإنس والجان وأحفظه من كل شر الإنس والجان
2: الحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم
2: ملك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم
1: باتشي
2: وفي علوم Atimuse Esa salat nabi atiji Efo po mi olom bere lara gugu te baji atiji na opu kan ki awon agbalagba baba wa lanase
1: Amen.
2: Ìlú méjì náà ni bí n bá lọ bẹ̀ mi àdìra wọn dání ní Ìbàdàn yìí àdìgbò èmi dìra dání ní Ntọ́ ọba ẹgbẹ́ lọ́dọ̀ mi ntọ́nà ń bá ní ọ̀pàdé òdìjọ́ àlìkìámà. Àmọ́ gbogbo òbí òkú à, a kàn máa lọ wa ní. Irú àwọn bàbá wa lánàṣẹ, àwọn àbá wa gáàsì. Eri si báyìí ẹ̀yìn jàǹkà tó lọ́n pé lùbàdàn yìí. Ọ̀dọ́ ń bẹ́ nínú àwọn tó lọ́n pé ń jalè lọ́wọ́ ń bàdà nínú àwọn àlùfáà. Àwọn ni lọ́ọ̀tù lóṣù mi. Nǹkan wo mo ní. wọ́n á sí wo ni àfa sàdọ́là tún ní a bá sí.
3: E bá wọn àfa nì.
2: Ọkàn fẹ́ẹ́ fi pétọ̀ bọ̀dá mi nìyé. Nítorí bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ ní wọ́n àti kan.
4: Ọlọ́.
2: Wọ́n á sí wo ni yóò ṣe lọ́dọ̀ ọdún wọ̀nyí. Yín ti ń wò. Yín wò pé wọ́n á sí wo ni yóò ṣe lọ́dọ̀ ọdún wọ̀nyí.
3: Àmọ́ kò sí bí jọ ti tó bí jòkó ti tó.
4: Èyí ó sì wá sí wá sí.
3: Kọ́dà bọ́sọ̀ ayà kan.
4: Bàbá wa lánàá sẹ̀.
3: Gbogbo nítorí ohun ti fún yín ọlọ́run ní jọba jẹ.
4: Amínà.
2: Èdèrí ọmọ àtẹnu bí àtara bí.
3: Ìlú wa báyìí.
2: Ta àrùn mọ́ yín.
3: Ọlọ́run ní kíjọ kan sí wa.
4: Amínà.
3: Ọwá ní kíjọ kan sí yín náà.
4: Amí.
3: Mo fún ọkọ yín kí gbogbo àgbàlagbà tí ń bẹ́ ń jòkó ní.
2: Àwọn bàbá wa kan ń wò yìí.
3: Àwọn náà ń wò mí.
2: Mo kí yín púpọ̀.
3: Ọlọ́run tó
2: iṣẹ́ ń ṣe ọlọ́run tó ń bẹ lára ayé tí
3: ọdún sì ti funfun yán yán.
2: Mo fi yín wò náà bí ọlọ́run.
3: Ọlọ́run ní jẹ ẹ̀rá rí.
4: Amínà.
3: Ọlá àfa mi wájú ọlọ́run.
4: Amí.
2: Ẹ̀yin ìyáwó obìnrin. Mo kí yín púpọ̀. Ẹ̀yin ọ̀dọ́. Táàjọ jẹ́ bákan náà. Mo kí yín púpọ̀.
3: Mo kí yín púpọ̀.
2: Èèyàn ní wà kọ́kọ́ láwọn ọjọ́ tiẹ̀. Àwọn ti wà nù bẹ́yẹ̀ bá kí ọ̀yá ni.
3: Ṣúà.
2: Ó dùn mọ́ wọn pọ̀ rí lọ́wọ́.